Dobro jutro, ove srijede u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Sarajevu djelimično vedro, najniža jutarnja temperatura zraka oko 3, a najviša dnevna oko 18 stepeni. Zbog nestabilnih vremenskih prilika apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da vožnju prilagode uslovima na putu, držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo sjever Podlugovi i Sarajevo zapad Lepenica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!

0: Oliver Podlugović, Sarajevo, Zapad Lepenica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Osam prošlo, ulazimo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Dakle, srijeda je, a srijedom listamo Olix, tražimo neki super jeftin automobil ako takvih ima. Dakle, stvarno mislim da je red da danas pazarimo nešto dobro. Šaljite linkove na broj 061 010 030. Pare imamo, imamo i sličica da dodamo za razliku cijene, tako da sve imamo, samo još da vi odlučite da nam prodate svoj automobil. Dobro jutro.
2: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće za implementaciju mira PIK uskoro bi trebalo razmatrati nasljednika aktuelnog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ponovio je stav da izbor mora potvrditi Vijeće sigurnosti UN-a, dok iz međunarodne zajednice podsjećaju da je dosadašnje visoke predstavnike imenovao PIK. Američka ambasadorica pri UN-u Tammy Bruce najavila je da bi novi visoki predstavnik mogao biti izabran do kraja juna uz moguće postepeno smanjenje uloge OHR-a u Bosni i Hercegovini. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda zajedno s komandantom NATO štaba u Sarajevu bit će domaćin okruglog stola ambasadora koji će okupiti visoke međunarodne predstavnike radi diskusije o trenutnom sigurnosnom okruženju i nastavku međunarodne saradnje u Bosni i Hercegovini. Na tom skupu u kampu Butmir obratit će se komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda, komandant NATO štaba u Sarajevu brigadni general Matthew Wallace i ambasador Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u našoj zemlji Luigi Soreka. Generalni zaključak izvještaja Svjetske banke koji je u saradnji s Europskom komisijom objavljen o efikasnosti i percepciji građana u radu pravosuđa i koji je predstavljen na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća VSTV-a pokazuje nezadovoljstvo građana Bosne i Hercegovine u toj oblasti. Građani više vjeruju medijima nego sudovima i tužilaštvima, a kao najveće probleme navode korupciju, politički uticaj i sporost postupaka. Evropska unija i Evropska banka za obnovu i razvoj EBRD podržat će modernizaciju cestovne infrastrukture u našoj zemlji grantom od 10 miliona eura. Iz delegacije Evropske unije u BiH saopšteno je da će sredstva biti usmjerena na pripremu prioritetnih cestovnih projekata i tehničke dokumentacije, čime bi mogla biti otvorena ulaganja vrijedna do 300 miliona eura. Šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka izjavio je da program obuhvata pripremu projekata za više od 1000 km cesta u oba entiteta s ciljem unapređenja sigurnosti saobraćaja i regionalne povezanosti. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.